0: پنچم وشکما سبھی سمے تم آج گرو نے آپ بھی دینا چترائے ہیں پیار نہ ست
1: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.